kabul kirin. Dibin serokatiya alikare serokoma Cevdet Yılmaz de lijneye şopandin u nirxandinê hatibû damezrandin û lijne di 24 tebaxê de yekemîn civîna xwe li dar xistibû. Dibin vê lijneyê de jî 4 bin komîsyon hene. Karubarên adlî û hiqûqî, şopandin û tespît, entegrasyona civakî û bêçekkirin û koordinasyona stratejîk. Hêjay gotine ye, ev bin komisyon ji bürokratên hikûmetî û ewlekariyê pêktên lê Öcalan Buxe di komisyona çekdanîn û koordinasyona stratejîk de cih digre. Ji aliyê din de mekanîzmayeke parlamenterî jî tê ava kirin. Dibin bana meclîsê de lijneya çavdêriyê. Te guman kirin ku ev lijne ji hevde endaman pêk were û ew ê çavdêriya gavin her du aliya bikin. Îca bi yekê cotmehêre niha hemû çav li meclîsê ne ka ev lijneya çavdêriyê çawa were ava kirin û xwedî çi desilatan bin. Hîna jî nediyare ka ev lijne ew ê bi tenê raporên dewletê qebûl bike yan ew ê pêvajoyê ser erdê bi xwe bişopîne. Yan hikûmet ew ê bi pêşniyarên vê lijneyê çiqa pabend bi. Bersivên van pirsan hîna jî nezelalin. Lê hêjayê gotinê ye wekî derxistina çarçeve qanûnê lijneyeke dibin bana parlamentoyê de revabûneke xas dide pêvajoyê û wekî sîgorteya vê pêvajoyê tê dîtin.